Vijesti. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta naredne sedmice dolazi na Zapadni Balkan, gdje će se sastati s liderima regiona i učestvovati na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Biće razgovarano o mogućnostima i izazovima proširenja Evropske unije, procesu postepene integracije, jačanju regionalne saradnje,

Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google, 55-ica, nevjerovatnih 555.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70. Smrznuto povrće za supu 4.

najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobile Shop Aldi Mobile u Ževinicama, u Bezistanu, do Gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google, 65-ica, nevjerovatnih 779.

Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertilnih...

Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih pa.

0: Na sportske manifestacije do 19 sati i 30 minuta za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvorena je magistralna cesta Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađevica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja, a vozila preusmjerena na alternativni pravac preko Prnjavora. Na graničnim prelazima promet vozila povremeno je pojačan, ali putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 18, najviša dnevna od 25 do 31 stepen. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 27 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Maida Alić.
2: Vi slušate Radio Feral.